0: час, когда под раздачу будут первыми.
1: Radio Piratona, Vigo, 106.1.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

What's going on?

Muy boas, ¿cómo estades? Traemos un resumo para vos. Título así, Tres mundos nun só programa. Neste Esperta vai a dar es resumo e desescoitar o mundo, unha pinceladinha moi pequeniña. O mundo das rayas mosaico e tamén de outros animais pola ría de Vigo, do tiburón concretamente. Ou dos tiburóns, das quenllas. Hai un investigador do Instituto de Investigacións Mariñas, Alexandre, que sabe moito delas, e estivo a contalo o venres na Noite Galega dos Investigadores. Había moita xente investigadora, bueno, sacando as cousas que fan nos laboratorios que non temos acceso nos a coñecer como se investiga, pues, a rúa, para contárnoslo. Outro mundo é o das camelias. Das camelias se saca té, coas follas, o fan en Areeiro, en Pontevedra. Tamén se saca unha flor bellísima que adorna as floristerías e que nun momento pois se exportaba, penso que a Francia, e moita para Sevilla tamén. E en un terceiro producto é o aceite. E hai alguén aquí en Vigo que está no seu laboratorio tamén exprimindo a semente, aí en Coruso o laboratorio está, e vendendo en Europa e fora de Europa tamén. E o aceite chamase acemelia e produce moi pouca cantidade porque, bueno, pues de momento está experimentando, ainda que leva xa unha década, xa os coitaredes, está experimentando un pouco, non? Si non, traballa con que? Con camelia de Galicia, do norte de Portugal e de Asturias. Bien. E o terceiro mundo, quides escoitar, é o mundo dos sustos, os que se dan nas andainas terroríficas, a xente que anda a procura deles. Sabe que son sustos suaves, porque sabe que teñen final feliz normalmente. Son de mentirijilla. Nada, imos escoitar os sustos, os nove sustos que lle meteron a xente na andaina terrorífica de Fraga Uxelo. Foi este sábado que pasou, non? O anterior. Nada, falamos co... É parte do traballo que fai a comparsa Os Imprescindibles para recaudar cartos, poder facer unha comparsa molona para o carnaval, para o Entroido. Falamos con Adrián non, falamos con con Jonathan, que é o presidente da comparsa Dos Imprescindibles, e que teñen o acubillo donde preparan a comparsa, pois en Valladares, ao lado do Teleclub, ali nun dos baixos que hai por aí. Entón, si paseades por ali e mirades xente nova entrando no garás, pois son estes rapaces que van a preparar a comparsa para o Entroido, que este ano caí cedísimo, a principios de febreiro. Moi ben, imos dar unha voltiña, como sempre, tamén polas novas, que son unhas novas especiais porque teñen que ver con movemento veciñal os días de resumo.

Bueno, pois, por exemplo, unha das novas que apareceu pola prensa é pois, que a Deputación festexou en Darbo, Cangas, o movemento veciñal. A Deputación ten un programa que se chama Máis Convivir, e nada, pois asociacións veciñais do municipio e máis da comarca, concretamente aí en Cangas, no? Porque esta nova a contaban aí, pues ofrece cursos, un montón deles, ¿no? Por exemplo, aquí en Valladares se dá o de risoterapia, de flores, gimnasia tamén. Entón, bueno, aproveitaron esta feita festa para contar de estes cursiños que se fan. Bueno, primeiro os auxilios. Hai un mare magnum moi grande. Podes buscar que cursos da Diputación e algunhas asociacións os piden, ellos conceden. E despois os disfrutan os veciños das parroquias. A ver se damos falado con algúns dos que están aquí en este trimestre do ano facendo algún deles. Coas de flores, por exemplo, ¿no? Coas de flores, falo de arte floral, facer algo bonito coas flores. Bien, outra nova que anda pola prensa, tamén que andivo pola prensa a semana pasada, Luz verde a 41 proxectos de asfalto en 6 parroquias por parte do concello. 2.065.000 euros, penso. Asfaltado en 372 calles do concello de Vigo, máis ou menos. E en canto ás parroquias, pois foron asfaltadas ou van a ser asfaltadas en rúas en Matamá, Castrelo, Sárdoma, Valladares e máis Bembrive, e algunhas intervencións tamén en camiños e rúas pequeniñas, non? Pois en canto aos parches, podesme falar vos contarme aí como están de ben asfaltadas e parcheadas as calles. Eu teño que contar a anécdota que atraveso todos os días a rotonda da entrada do PTL pola saída da VG20 arriba. Hai uns baches terribles, eso é ir pues non sei, en el buscaminas casi. E outro día dixen, ai que suavidad, parchearon, pero por onde parchearon? Parchearon 3 parches e o resto sigue estando aquilo acribillado de buracos. Non podían parchear todo, ai por Dios. A ver canto lle duro parcheo. Bueno, máis novas andan pola prensa. Pois unha nova de participación cidadá, como ano que ven hai eleccións municipais en maio, pois o BNG está recabando ideas entre os veciños e colectivos tamén da cidade concretamente para recoller ideas para o presupuesto, demandas, suxerencias e as inquietudes, ¿no? Porque os orzamentos en realidad que se van a facer agora para o ano que ven teñen que responder un pouco ás necesidades do conxunto dos veciños, non, bueno, as ideas do soamente do cabeza visible que é o alcalde. Estou contando dende o BNG. A ver, cifran en 160 millóns a cantidade que vai a quedar sin gastar o peche deste ano 2026 estamos, ¿no? Pues non se van a gastar estes cartos, Jesús, e que van a facer con eles? Esa é a gran pregunta, ¿no? A nova continúa dicindo que o alcalde contou que o presupuesto para o ano que ven ascendería a máis de 365 millóns de euros, que é a cifra máis alta da historia para xestionar o ano que ven a cidade. Logo pola prensa tamén sale unha nova do revoltallo, pois porque se celebrou hai 2 fines de semana, 33 edicións deste festival o máis lonxevo de Vigo.

e unha nova así como moi pequeniña, que che, as novas dos luns teñen que ver cos cartos, presupuestos, o que se gasta, o que non se gasta, o que reclaman os veciños das parroquias, asociacións e demais, as administracións diferentes que gobernan distintos espacios da cidade. As novas dos luns van en esta onda. Pero hai unha que sale así que di: os bancos resístense en Vigo a devolver os gastos hipotecarios aos seus clientes. As entidades inundan de recursos a audiencia polo pago de cantidades entre 200 e 2000 euros, pese a ser mayoritariamente desestimados e condena en costas. ¿Mm? Bueno,

E outra nova así pequeniña que saliu pola prensa, CPTL Vigo impulsa a comunidade enerxética aberta a empresas e veciños. E está como se me escapou a min, menos mal que está o xestor cultural do centro veciñal que lea a prensa todos os días, ten ollo para que non se lle escape nada. Pois está ubicada aquí a OPTL entre Vigo, entre Vea de Valladares, vai a promover a enerxía renovable, este CPTL, almacenamento e autoconsumo compartido, xerando beneficios económicos, sociais e medioambientais. Isto hai que ler un pouquiño máis. Os lunes o que fago é simplemente facer un barrido, pero esta me vale a min para escudriñar un pouquiño máis nela. A ver, un dos elementos diferentes do proxecto é a súa vocación de apertura, ademais de as empresas e actividades económicas, os particulares e vivendas do entorno que cumplan os requisitos aplicables van a poder solicitar a súa incorporación á comunidade enerxética, permitíndolles participar dos beneficios asociados á enerxía renovable producida localmente. Bueno, pois xa vos contaremos máis desta historia que ten así un pouco enjundia. A ver, CPTL Vigo abre dende se que publicou esta nova ata o vindeiro 30 de outubro de 2026 ás 12 da noite un proceso de concurrencia dirixido a empresas especializadas interesadas en participar na construción e execución das instalacións enerxéticas previstas para este proxecto. Moi ben, máis información en cptlvigo.com. Bueno, pois xa vos contaremos máis. Seguimos aquí no mundo industrial porque a BorgWarner diversifica en Vigo con componentes para centros de datos. Vai a producir parte dun sistema de xeradores con destino a Estados Unidos e vai a finalizar o mega pedido de BMW logrado no 2022. Faise un oco tamén para pezas de camións. O vou facer destes anos de Zamáns, aí está a BorgWarner, se ides para, pues para o embalse de Zamáns, por exemplo, aí a mirades a man dereita, subindo, empezaron a producir placas de refrigeración da batería e refrigeradores para electrónica de potencia tanto para BMW como para o productor de coches de lujo Rimac, entre outras moitas cousas que conta na nova. Bueno, pois e logo hai unha que unha non é tan bonitiña, como cando faleceu Gregorio aquí en Valladares, alguén moi metido no movemento social da parroquia, pois o mismo pasou en Matama. Morreu Juan Luis Alonso, que foi o veciño que reviviu as festas de San Amaro. Bueno, algúns dos veciños, Jalis, conocido como Jalis, e fixeron un obituario moi chulo na prensa, pues, dicindo da persoa boa que era, que se implicaba en todo o que podía para a parroquia, e non só por revitalizar as festas de San Amaro, sino, por exemplo, cando era un agosto e había que pelar un montón de castañas, pois él, a ver como dixo, que a ver, se limpiaban as castañas unha a unha, 200 kilos. Entón, el un día chegou por ali, pola asociación, eso que non podía ser así, e un día apareceu cunha máquina que desempeñara el cun tubo, e se facía todo moito máis rápido. Era o propietario de Talleres Jalises. E nada, pois aí escribe moita xente o boa persoa que era. Então, vamos a escoitar algo de música e despois todas as conversas que tivemos interesantes durante a semana.

0: Os nenos, a xente curiosa pode descubrir un montón de ciencia, porque salen prácticamente todos os centros de investigación da cidade, os científicos, con cousas moi divertidas, moi amenas. Eu lendo o programa, resulta que descubrín que hai moita xente coa que xa falamos nos, especialmente un que me chamou a atención. Con el falamos das raias, que andaba investigando as raias polas CIES, e resulta que son como veranean ali, creo. Xa non me recordo moi ben.
1: Memoria. Boas tardes, Yoli, que tal?
0: Muy ben. A ver, como andades moi ocupados os científicos coa preparación, reunións e demais, e ti vas a ir ao mar mañán, non?
1: Sí, mañán teño que recoller un dos equipos que imos amosar o venres nesas actividades de divulgación que están plantexadas para realizar ali no centro comercial de Laxe.
0: Que lle vas a contar aos nenos? Bueno, falo nenos porque normalmente son os papás que levan os nenos para que lle conten aos nenos e de paso aprenden eles.
1: Bueno, en principio é unha actividade aberta a todo o público en xeral, o sea, que se poda acercar calquera que teña curiosidade por saber un pouquiño do que fan os centros de investigación aquí da cidade. E no meu caso en particular, como xa falamos xa hai uns anos do proxecto do estudio do movemento, en este caso das raias, tiburóns e outras especies no contorno das illas CIES, a miña idea é amosar un pouquiño cales son as metodoloxías que utilizamos nós para estudiar o movimento destes animais debaixo do mar, que podería parecer obvio, pero todos sabemos que non nos vemos directamente, entón temos que utilizar ferramentas de observación indirectas para poder entender como se moven e como se comportan debaixo das ondas.
0: Vos usabades a telemetría acústica submarina, que isto ven sendo, sí, como unha especie de radar, ¿no? ¿O qué?
1: Bueno, algo similar. Utilizamos varias ferramentas, pero posiblemente actividades, bueno, máis que actividades, era un stand onde amosarei as ferramentas, algún dos resultados que obtivemos nos últimos anos. A telemetría, basicamente, o que fai é escoitar a emisión duns receptores que implantamos nos peixes. Entón, temos unhas antenas distribuídas en diferentes puntos da costa galega, e cando un dos peixes que nos marcamos con estas marcas acústicas pasa cerca desos receptores, queda registrado. Entón, deste modo, podemos saber cando e por onde estiveron movéndose nos últimos tempos. Entón, neste stand explicaremoslo con un poquinho máis de detalle, teremos algúns exemplos, podrán ver os equipos directamente, poderán tocalos, e, bueno, falar comigo para plantexar calquera dúbida que teña con respecto.
0: Claro, te preguntarán polos tipos de rayas, e ti dirás a mosaico é así, asá, as femias das mosaico...
1: Correcto. Todo o que queiran saber é que eu saiba, que non sabemos todo, de feito para iso se fan os proxectos, para saber cada vez máis das dúbidas que podamos ter, e do descoñecemento tan grande que temos aínda a día de hoxe. Entón, a idea é facer unha conversación coa xente que non está directamente involucrada na investigación para que sepa máis ou menos cal é o noso traballo do día a día.
0: Vale, entón, eu vou aproveitar que mañán vas ir ás CIES, non?
1: Non, mañán, bueno, non en concreto ás CIES, pero si vou recoller uns equipos que temos instalados, e que xa é momento de recollelos e descargar os datos que veñen acumulando nos últimos meses.
0: Vale, e a que profundidade o recolles? Te metes o trase de buzo?
1: Non, mañán, depende, temos diferentes equipos a diferentes profundidades, e hai diferentes sistemas de fondeo e de recuperación. Por exemplo, nos últimos anos estivemos traballando incluso por fora das CIES, na plataforma continental, a profundidades de ata 100 metros ou un poquinho máis, aí non nos metemos. Aí temos unha especie de liberadores acústicos que mandamos unha sinal e automáticamente o equipo liberase solo e sube amarrado unha boya co receptor. E logo hai outros que temos, por exemplo, fondeados en marinas ou incluso en bateas, e algúns fondeados a profundidades de 15 metros ou así, que aí sí que ás veces temos que bucear. Pero mañán é un des equipos sencillos que temos nunha das marinas, é simplemente ir ali e recoller.
0: Muy ben, pois tendes xornada viernes para preguntarlle que comen as raias, donde andan...
1: Sí, esta metodoloxía sirve para calquera animal marino que viva debaixo do mar, que non amose pola superficie, como poden ser os delfins ou algo parecido. Entón, nos aplicamos a diferentes especies. No proxecto en concreto, donde desenvolvemos esta actividad de divulgación, que es un proyecto que se llama Conecte, que está financiado por fondos do programa de investigación de parques nacionais, centrámonos principalmente, neste caso, como ben distí, en las morranquios marinos, que son as rayas e os tiburóns que viven nas nosas costas.
0: Muy ben. A nos se nos quedan as cousas que nos interesan. Claro, como as rayas son tan bonitas cando as miras,
1: sí,
0: no tan,
1: sí,
0: que aí no...
1: Sabémolo. Pero hai moitísimas máis especies que poden ser non tan chamativas, pero son igual de interesantes e igual de fermosas que as rayas, os tiburóns, os golfiños, mamíferos mariños e todo demais.
0: Moi ben, pois ala, a pasar polo Berbés mañán e toda esa contorna, e logo xa vos contaremos de outros proxectos que hai tamén espallados por distintos puntos da cidade. Moitas gracias.
1: Tornémonos alí.
0: Veña, chao.

0: Bueno, pois así acompañadas da arpa imos a dar unha voltiña polas camelias, imos a facer unha ruta e vamos a aproveitar o traballo que fixeron en Televisión Española que o contan moi ben.
1: É a flor do inverno a quenche decora nos a terra cando a maioría das árbores están nuas.
2: Pero mira como está cargada de flor.
1: A camelia é orixinaria de China e de Xapón, mas botou raíces en Galicia, atopou no noso clima o ecosistema perfecto.
2: Suelos acedos, ricos en humus e con abundante humidade.
1: Vémolas nos xardíns de moitos pazos porque antigamente eran símbolo de luxo e poder. Marzo é un bo momento para percorrer a ruta das camelias porque están no seu apoxeo, mas hai tantísimas variedades que podemos aprecialas en flor prácticamente todo o ano.
2: Desde finais de setembro ata abril, maio, o sea, en función das variedades. As primeiras en florecer son as asancuas e logo se están introducindo variedades de floración estival.
1: No Pazo de Oca teñen máis de 200 distintas nunha colección que en 5 ou 10 anos se convertirá en bosque.
2: A idea é que prácticamente cheguen a coincidir as copas, o sea, que se vaya pechando. Con podas e uns cantos anos máis se formará un bosque, así, un sotobosque de floración impoñente.
1: Dende o aire vemos como están aliñadas ao milímetro as camelias. No Pazo de Santa Cruz de Ribadulla pasa todo o contrario. O seu é un bosque silvestre.
3: Estas camelias son produto das sementes, das rosas da China, que se foron espallando por aquí e medran de xeito naturalizado. Algúnas delas, como vedes, esa que está aí, pois naceu no medio das pedras, non?
1: Teñen camelias centenarias tanto aquí como nos xardíns do Pazo. Calculan que os primeiros exemplares foron plantados no século XVIII.
3: Temos esas tres rosas da China que forman parte das camelias máis antigas vivas que hai en Europa. O sea que, digamos que ese é o noso principal valor, a antigüedade da colección.
1: O Pazo vive literalmente desta flor. Teñen un viveiro de produción de plantas ornamentais.
3: É a nosa actividade económica principal, o sea que é moi importante para nós, para a supervivencia do propio Pazo.
1: Tamén axuda a entrada que cobran aos visitantes,

0: pienso que desde Vigo. Feito. Muy buenos días, Pablo.
1: Buenos días.
0: Bueno, contanos, ¿cómo chegas ti a facer aceite de da semente de camelia? ¿Quén lle roubaches a receta magistral?
1: A receta é difícil, non é tan sinxelo como parece.
0: ¿No?
1: Todo surdeu en un viaxe a Xapón, que no que descubro que hai moitísimos, moitísimos produtos relacionados co aceite de camelia, que se utilizan principalmente para o cabelo, o rostro, o corpo, hai mascarillas, hai infinidad de produtos. Entón, empezo a pensar e digo, pero se aquí hai moitísimas camelias, ¿por qué no intentamos hacer algo coa planta? Porque realmente a camelia solo se utiliza para flor, para decorar. Sí. Pero, claro, hay moitísimas plantas, hay moitísimas sementes. Entonces, a partir de ahí, empezó a trabajar en cómo fabricar este aceite. Después de moitos anos, consigo facer un aceite que é moi estable, comportase moi ben o corpo, absorbese fenomenal, chama moito a atención, porque o que o proba, a pesar de que un aceite ao principio diz, vai me deixar a pel moi grasa, a sensación é xusto contrario. Botaos na pel e a pel está perfectamente suave, seca e brillante, e moi hidratada. Entón, bueno, pues dende aí vou crecendo pouco a pouco, montamos a empresa, facemos outro tipo de produtos, todos relacionados co aceite de camelia. O aceite de camelia sempre é o principal ingrediente. E a partir de aí, pois empezamos a vender en Galicia, fora de Galicia e agora fora de España.
0: Sí, e aí fora de España vendedes a través de internet ou tenéis tamén puntos de distribución?
1: Sí, sí. Temos algún punto de venta en Alemania, en Austria, e agora estamos abrindo algún máis en Italia, en Francia. Estamos pouco a pouco intentando pues, crecer fora.
0: Se entrades nas redes de Acemelia, teñen un packaging moi bonito. Os envoltorios son preciosos. Son casi obxecto de decoración.
1: Bueno, o que buscamos é que sean sinxelos, pero que chamen atención. Sí. Hoxe en día todos os produtos están nun lineal. Entón, se facemos o que fai todo o mundo, é moi difícil que a xente vexa o producto.
0: Sí.
1: Entón, esa é a idea, facer algo sinxelo, pero que chame a atención.
0: Vale, da cousa bruta que o extracto, ¿no? O aceite, que vos levou o seu tempo hasta estabilizar esta cousa, a presión en frío, como o aceite de oliva, ¿no? Presión en frío, ¿no?
1: ¿No? Bueno, non exactamente a técnica do aceite de oliva, pero sí, isto é unha presión mecánica en frío, só primeira extracción, non utilizamos ningún solvente, ni auga, ni nada. No aceite de oliva usase auga, xeralmente. Aquí non usamos o auga, co cual o aceite moito máis puro, non se contamina. Despois, bueno, hai un decantado e un filtrado que deixa, elimina as partículas, algún ésteres, alguna sí. cadena moi longa de carbono. Bueno, facemos unha limpieza un pouquiño máis fina para poder utilizarlo perfectamente na pel.
0: Claro, porque despois isto se engade a algo co que entón aparecen que as cremas, ¿no? As cremas para os labios.
1: Claro, nos aquí o que temos é a fábrica en Vigo, de aquí fabricamos todo o aceite de camelia. Logo, este aceite, o que hacemos, o podemos vender en pequenos botecinhos, como comercializamos habitualmente en Acemelia, vendemos a granel para outras empresas que fabrican tamén cosmética con aceite de camelia, e fabricamos tamén algúns produtos relacionados coa camelia. Facemos cremas, facemos sabón, xampús, etc.
0: E que o que máis lle gusta a xente? O que máis vendedes?
1: O produto estrela o aceite. Porque aceite, como xa dicen, cando botas na pel, chámate moito a atención. Entón, cando te enamoras do aceite, entón queres máis cousas. Ese é o tema.
0: Vale, entras por
1: todos os nosos produtos son moi hidratantes, entón, sí. por culpa do aceite, entón, sí. Funciona moi bien a pel, no cabelo, entón a xente, pues, gustalle, o boca a boca, pues, vai movendo o producto,
0: sí.
1: Vai saludas nosas fronteras.
0: E, vale, a fábrica está aquí en

0: Vigo.
1: E
0: as camelias, de onde sacades as sementes de camelias? Recorredes Galicia, tendes plantación propia? Como é?
1: Temos un pouco de todo. Temos plantacións propias, recollemos moita semente en pazos, en sardís, en fincas particulares, e tamén mercamos moita semente a pequenos, xente que ten pequenos terrenos, que ten pazos, etc. Mm. O sea, hai moita xente que hai 7, 8, 9 anos as sementes de camelia non servían para nada, e nos, pouco a pouco, que estamos a crear unha industria no que a camelia pode ser rentable dende que recolle esas sementes e nos mercamos esas sementes para fabricar os nosos produtos.
0: E vale calquer tipo de semente ou solamente de algunha determinada? Porque hai variedades de camelia infinitas.
1: Sí, pero principalmente é camelia sapónica, porque hai outras especies de camelia que tamén producen sementes, pero as asancuas, por exemplo, teñen unha semente moi, moi pequena. A sinensis, perdón, teñen unha semente moi pequena, é moi difícil de recoller. As asancuas prácticamente non producen sementes, porque sí que teñen uns froitos moi grandes, pero a semente prácticamente non existe dentro desos froitos. Non hai moitísimas máis. Se tiveramos outras como oleífera, pois sí, poderíamos utilizar esas sementes, pero non hai ese tipo de especies aquí.
0: E non tendes plantación propia vos? Ainda non pensaste de...
1: Temos unha plantación, sí. Estamos, o problema é que non é tan sinxelo facer unha plantación, porque o primeiro é seleccionar as plantas que teñen boas sementes. Uh-huh. Eso é un traballo lento. Hai que reproducirlo dende sementes, le va 4 ou 5 anos ter plantas para poder plantar no monte. Non hai un viveiro onde podeis ir mercar camelias para semente. Para iso aínda é moi cedo.
0: Bueno, é outro estadio do negocio. Y,
1: sí, pouco a pouco.
0: Sí, sí. E me estaba preguntando eu as sementes, porque non sempre dices tú, bueno, pues da sapónica, vale, pero a mellor non todos os anos vai ben que a semente sale, ¿no?
1: Eso é certo. Hai anos que hai moitas sementes en unhas partes de Galicia, en outras non. Pero bueno, como estamos a mercar dende o norte de Portugal ata Asturias, pois, bueno, cada ano hai máis xente que vende as sementes. Entón, bueno, aunque o ano non sea moi bo, estamos a cubrir a producción.
0: Sí, sodes os únicos en Galicia. En España tamén hai outros ou non?
1: En principio, que eu saiba, en Europa somos a única empresa que fabricamos aceite.
0: Ah.
1: Una empresa como tal non existe con todos os certificados que se adica a esto. Non hai nada, ninguna máis que teña prensa propia.
0: Sí, sí. Ah, bueno, pues entonces parabéns polo esforzo, porque me imagino que le valo...
1: Un traballo longo, non é sinxelo a comercialización. Sí. No, o mundo da cosmética hai moitísima competencia, non só aquí en Galicia, sino en toda Europa, en todo o mundo. Entón é tremendamente complicado esa comercialización.
0: Bueno, si entrastes a vender en Francia, es como...
1: Sí, sí, pero bueno, Francia é un mercado tremendamente difícil.
0: Por eso pregunto.
1: Pero algunas cousas sí que estamos a vender. Dende hai moitos anos.
0: Bueno, pois se entraste en Francia, o camiño é máis sencillo, digo eu.
1: Bueno, pero hai... Francia é moi grande. Sí, vendemos en algúns puntos, a alguna xente, pero sería importante entrar en máis puntos. Pero sí que é certo que o mercado francés, dende hai 3 ou 4 anos, estamos a duplicar prácticamente as ventas ali. Entón, pouco a pouco, pues, espero entrar en máis temas.
0: Muy ben. Pablo, un último uso dos que a xente a mellor que nos está escoitando dice, pero o aceite tamén sirve para os cuchilos, as navallas, para cuidalos, ¿no? Este é un uso que...
1: Sí. É un uso diferente, efectivamente o aceite de camelia procede de Xapón principalmente, e utilizouse, o leva utilizándose máis de 2000 anos para coidar os coitelos, porque ali non teñen acero inoxidable, o aceiro que usan oxídase, entonces co aceite de camelia o protese. Entón, bueno, sabendo isto, o que fixemos foi lanzar un produto precisamente para coidar os coutelos, as navallas, os mangos das ferramentas, as tesoiras. Un produto que inicialmente non lle dimos demasiada importancia, pero que sí é certo é que a día de hoxe, por exemplo, en Amazon somos o segundo aceite máis vendido para coitelos, despois do de Vitorinos. Entón, algo moi curioso, e vendemos principalmente, aquí en España vendemos bastante, pero en Alemania, en Francia, en Italia é unha locura. Vendemos moitísimo.
0: Bueno,
1: é unha curiosidade do aceite.
0: Sí, no, como sempre hai na unidade de negocio algo que sorprende, ¿no? Pues esta é a sorpresa, ¿no? Penso.
1: Sí. Se tistes unhas tesoiras, estas que están oxidadas, que non se moven porque sí. Levan fora un par de semanas,
0: sí.
1: Botalle unha gotiña de aceite de camelia en un minuto. Esas tesoiras perfectas para volver a utilizarlas.
0: Anda.
1: Sin esforzos, sin gastar máis dinheiro en absolutamente nada máis.
0: Ah, moi ben. Pois nada, isto vale tamén para os tornillos, cando se oxidan, non en Coca-Cola.
1: Sí, efectivamente, a Coca-Cola no. O aceite funciona moi ben.
0: Moi ben. Pois nada, Pablo, moitísimas gracias por contarnos un pouquiño o que é a Cemelia e todo este longo proceso para chegar agora ao lineal. E poder untarnos o corpo e que nos quede bonitinho. Moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos.
0: Boa mañá. Chao.
1: Boa mañá.

Cabo de Boa Esperanza da Orquestra do Medio. Sonaba un pouco de ukelele por aí polo medio. Vamos a dar unha voltiña. Pola finca Areiro, que está aí en Pontevedra, coa que temos falado algunha vez, pues porque sabe moito das camelias, porque algunha vez falamos con eles da ruta das camelias en xeral, e algunha vez tamén falamos porque teñen unha plantación de té de camelia. Bueno, teñen ali casi un millar de exemplares plantados, e pois é un xardín que tamén se pode visitar tanto para profesionais como para xente de a pé, como a nos, como a min, que queremos conocer como traballan aí, o mundo das camelias e degustar un té. Entón, vamos a ver, en visitas, pódese visitar, non sei, martes, non? Pois hoxe pola mañán, e máis os xoves tamén pola mañán, de 9 a 2 da tarde, e os sábados de pola mañán, de 10 a 2. Os levan a facer un recorrido pola finca, vos contan o que é a estación fitopatolóxica de Areiro, as historias de orixe, de porqué, un pouco da historia da camelia, e as variedades que hai ali. Ten tamén unha plantación de kiwi, sí. Bueno, e despois a plantación de té, de camelia, que vai máis alá. A camelia, aparte de ser unha flor preciosa, ¿no? Era de Coco Chanel, a que levaba sempre na solapa. Pois tamén aceite de camelia coa semente, a camelia e té de Areiro. E despois da visita, que vos enseñan todo que teñen, non só as camelias, tamén as feijoas, os kibis, froitos de outono, os fentos, teñen uns fentos altísimos. Bueno, pois vos dan un té. Tin, tin, tin, estou mirando por aquí. Ten que haber un grupo mínimo de visitantes para facer a visita. Bueno, vos chamades, e se vos selecciono, pues estupendo. A ver, vou a pinchar eu aquí, no, a ver, setembro. Ah, solo está disponible a do 29 de setembro. Pois pues 29, ¿no? 29 hai teño aquí, non me funciona moi ben, estou buscando aquí seleccionar unha fecha. Teño un calendario para reservar setembro. Ah, sí. Ah, pues mira, para si quieres reservar unha visita ahora en setembro, o única data disponible é o 29 de setembro, martes que ven ás 10. Bueno, e agora en outubro, vou dar aquí unha clic para min. Aí. Vai lento ordenador. Nada. Entra de finca Areiro con dúas es. Esa, bueno, saledes un poquiño máis. A través da pasena de Deputación podes entrar. Muy ben, vamos a buscar vamos a escoitar un par de cancións máis. Vamos a escoitar, por exemplo, a Camaño e a Meixeiras. E despois vamos a escoitar unha de Medo. A Xoán Curiel e a Banda do Terror.

0: Pois nada, vamos ata Fragoselo, vamos a falar co presidente da comparsa Os Imprescindibles. Temos a Jonathan ao lado do teléfono. Moi bons días, Jonathan.
1: Hola, bons días.
0: A ver, andainas terroríficas, nocturnas. Esta fin de semana fixestes unha terrorífica, non? Como
1: sí,
0: foi? Foi a previa para Samaín, pues... teño que decir. Primeira pregunta.
1: No. Realmente este año tuvimos que adelantar un poco la fecha, porque el año que viene, el 2027, coincidimos que el carnaval es muy temprano y nosotros necesitamos tiempo para dedicar al carnaval, que es, digamos, nuestro objetivo. Y uno de los eventos que hacemos para recordar es la Andaina Terrorífica, que esta es el cuarto año que realizamos y nada, todo un éxito, la verdad.
0: Sí, hubo algún momento, tiñan como moito furor, ¿no? Había andainas terroríficas, había rastresos, había como moita xente polo monte na noite durante casi todo o ano.
1: Sí, realmente sigue habendo, ¿eh? O sea, eu creo que sigue habendo moito rastreso, moita andaina. O que pasa que o que ten que organizarla, ao final os anos e o cansancio pesan. Iso.
0: Bueno, vos levades 4, ainda non pesa moito cansancio. Como foi? Por onde levaste desa xente? Tuveste dese sustos novos? Contanos así un pouco.
1: Sí, pois nosa xente é un recorrido de 3,5 km polo monte, todo polo monte de Coruxo. Nos, pola cantidad de xente que somos, bueno, este ano contamos aí cunha axuda de outra comparsa, pero non se, todos os anos facemos 8 ou 9 sustos. Este ano, pola axuda desa comparsa, podemos ter xente libre.
0: Para que fixera andaina tamén?
1: Sí, o sea, porque nos facemos 8 ou 9 escenas donde está xente aí asustando, e logo temos que metemos un pouco novo este ano, xente que vai da organización, que vai por libre polo recorrido, asústate de no sitio onde menos esperas.
0: Te tocan por detrás e pegas un grito, ¿no?
1: Correcto.
0: Bueno, ¿y se pode contar que tipo de sustos? Porque eu recordo unha andaina, teño que meterme aquí un poquito nunha que fixen eu, que o que máis me asustou foi mirar a un neno pequeno correr polo medio do monte.
1: Pues mira, ahora que falas de nenos pequenos, nos tiñamos un, bueno, pequeno, 10-12 anos, que estaba metido no medio monte, él con seu pai, salía o neno con unha motoserra sen cadena, a xente, polo que nos comentaban, non se asustaban porque decían, va, un neno con unha motoserra non é capaz de encenderla. E por detrás salía o pai, a motoserra encendida.
0: ¿De verdad?
1: Sí, ahí sí que corrían.
0: Ahí gritaban un poquito.
1: Sí, sí.
0: Pues hombre, un neno también levaba una motosierra, salía de una curva además. Así digo, ¿cómo buscad esos sitios? ¿Buscad esos sitios para meteros justo que son así como no alto de un balado? ¿O buscad esa ubicación?
1: No, facémoslo todo por pistas, zonas. Buscamos, sí, o sitio un pouco máis frondoso para facelo, pero para tema de accesos, para poder montar a logística e todo, non sen ser unha zona de 500 metros máis ou menos, de todo, digamos, polas pistas forestales, porque, iso que te decía, pois accesos, sí, os vehículos, os tractores, que levamos todo, porque claro, son moitos atrezos os que montamos, sempre buscamos iso, ter un pouco de facilidade para poder montar e desmontar, porque nos montamos e desmontamos no mismo día todo.
0: Jesús.
1: É unha condición que temos para que nos demos permiso, que temos que montar e desmontar todo no mismo día.
0: Empezades a que hora montar? A 7 da mañá?
1: Pois te podo decir que este ano logramos irnos un peliño máis cedo, pero chegamos ali a 7 da mañá, do sábado, este ano logramos poder marchar a 6 da mañá do domingo, digamos.
0: Sí, sí, botades 24 horas no monte, mima.
1: Sí, sí, sí.
0: O susto é mirar a vosa cara, que non sei se satisfacción ou de ojeras.
1: Sí, al final a las 6 de la mañana do domingo,
0: a veces.
1: Todos los años nos pasa igual, decimos, no lo hacemos más.
0: Nada.
1: Pero bueno, después llega el momento y dices, mira, pues...
0: Volver eso mismo.
1: Hay que hacer cosas, sí.
0: Sí. Dicías, ¿no ves sustos? ¿Puedes contar algún, aparte de la motosierra? ¿O como son acumulables de año en año, no nos quieres contar?
1: No, nos procuramos todos los años cambiar, hacer diferentes escenas. Sí. Hay algunas que al final pues repites un poco, cambiando un poco los atrezos, pero el primer susto era como si fuera un baño terrorífico, con todo hecho de sangre, pinturas. Ya no empezamos a meter luces negras, que se llaman luces ultravioletas, pintamos con luces ultravioletas, y eso da así un poco más de cague, digamos.
0: Sí.
1: O segundo susto era o castillo de Drácula, que tiña, era unha fachada, un castillo que tiña 7 metros de largo por 5 metros de alto, e o que de verdad escondía dentro do castillo era que tiñamos un polipasto, unha grúa montada dentro, tiñamos un compañeiro que baixaba cun arnés, estaba colgado, baixaba co arnés, collía xente asustando ya polo medio. Pensaban que era un boneco, pero cando movía as pernas a xente, aí botaba a correr un pouco.
0: Se lo faltaba que eu levantara a alguén en peso, un neno pequeno.
1: Despois tiñemos un camping sangriento, tamén, en unha zona radiactiva, un crematorio donde metíamos a unha das persoas como se fora a queimar, mientras el resto choraban por esa persona.
0: Ah, pero colledes a alguien dos 15 do grupo que iba. Sí,
1: sí, sí. Hicimos sí. Como una cinta transportadora, lo que llamamos nosotros efectos especiales, una máquina de humo, unas luces rojas un poco dentro, y lo metíamos por dentro mientras había un disfrazado de cura dando y salía a misa.
0: Extrema unción. Ah. Sí. Pensé que le daba la extrema unción o muerto, ¿no? O do cura pues, funciona sempre moi ben nas festas de, sí, del terror, sí, ¿no? Sí. Un crucifijo sí. Sempre funciona moi ben.
1: Despois tiñamos tamén un pouco clásico de todas as andainas, pero bueno, a nos nunca nos falla. Tiñamos a mítica carnicería, que esa é unha das condicións, meu pai botame unha man, é unha das condicións que me pon el sempre, que el ten que ter a súa zona asquerosa, digamos. Era unha carpa toda cerrada en plástico transparente. Bueno, el dentro monta as súas, colga patas de galiña por dentro. O olor que había ali dentro non era nada agradable. De feito, comprou un maniquí, fixolle un buraco maniquí e meteulle tripas, fígados, de verdad. Y
0: fíjese, bueno, ya a gente tuvo que meter a man ahí.
1: No, él hacía como que cortaba, pero bueno, a gente esa solo color que había allí dentro. Pero impresionóme porque después contóme que, claro, él con unas cordeles de tanzas colgó las patas de las galinas todas. Él andaba con una de no bolsillo diciendo que era un chupachus, que a gente quería chupachus. Impresionóme porque un grupo de rapaces que lle levaron, quixeron todos, elevaronse todos unha pata de galiña con ele.
0: ¿Iban con ela de chupachús?
1: Sí, non sei se chupaban ou non, pero sí, levaban.
0: Bueno, a ver, en Xapón comen, cando comen unha galiña, a desmontan toda e comen todo, incluso as patas do polo. O sea que... Ay, qué bueno, o sea que tiñades, vos salía unha comparsa andante, ¿no? Non tiñades xente metida polo medio de clac. Vos saliron os nenos que asustaban tamén.
1: Sí.
0: Ah, qué ben.
1: Despois tiñamos, xa para finalizar, dous sustos, que un era unha zona de zombies cun... Era como se fora un alpendre con alpacas dentro, tiñamos un coche antigo, unha moto antigua tamén dentro. E o último susto é tamén un pouco clásico, pero bueno, final dándolle moitas voltas, sempre acaba impresionando, que era como si non era un circo en sí, pero unha zona así de payasos diabólicos. Uh-huh. E tamén había un disfraz dunha rapariza que estaba como se fora que a cabeza cortada, era bastante impresionante.
0: Dios mío. Todo esto me pongo a pel de galiña. Claro, de noite todo asusta máis, calquer sonido, ¿no? Vai acompañado sí, todo sí, de sonidos, ou sí, hai algún...
1: Todos os sustos teñen sonido e efectos, como decimos nós, que máquinas de fume, luces, todos.
0: Sí, uf. E a quen se asustan máis, os maiores ou os nenos pequenos que van lamendo a piruleta de pata de galiña? Non teñen medo de nada, ¿no?
1: Pois os nenos pequenos, cando entran, ao principio entran moi de machotes, pero... Al final acaban correndo también, pero sí, por norma general, la gente mayor.
0: Sí. ¿Qué tipo de gente va ata, o fue ata vos andaina?
1: Pues fue un poco de variedad. O sea, no había gente muy mayor, pero gente entre, o más normal, entre 15 y 45 años.
0: Ah.
1: Luego hay algún grupo que va ahí, así, algo mayor, o algún neno más nuevo también, pero... Esa media máis ou menos que temos de xente.
0: Tú sabes que aquí no Freixo fixeron moito tempo tamén andaina terrorífica para recaudar cartos para o Freixo Rock. E o bonito da andaina terrorífica era que mentres estaban montando, os propios veciños facían o circuito a ver como iban os sustos dos demais veciños, porque logo como tiñan que estar de actores, pues, para disfrutar así un poquito del montaje. A vos tamén vos pasa así ou non?
1: De feito, eu empecé a coñecer o tema das andainas porque eu son fronteira Coruso, Valladares, estou aquí a dos minutos de Freixo. Empecé a coñecer o tema das andainas porque houve un ano que pasou un susto así por o lado que a miña mía casa, que se lle deu moito revuelo na prensa, que facían actos satánicos no monte, non sei que, non sei canto, porque era por o tema andaina. E despois, sí, sí, un ano que eu axudei a... Bueno, chamaronme para botar unha man nun dos sustos, estuve axudando, tamén estuve un pouco máis metido desde dentro na andaina de Freixo.
0: Ah, e cal era a andaina? Era andaina que tiñan ali un campamento da Segunda Guerra Mundial?
1: Correcto. Eu estaba nese susto, estaba na entrada, porque eu son grande, estaba na entrada con outro compañeiro, como se fóramos de nazis.
0: Sí, sí.
1: Tínhamos un altavoz ali cun pastor alemán sonando, estábamos os dous na entrada, bueno, pondonos serios
0: e mandándonos para dentro a palear cascallos.
1: Sí.
0: Esa, para a xente que non estuvo en esa andaina, se escoitaban os cans, os pastores alemáns ouvear en todo Freixo. O sea, tú estabas...
1: E a sirena antiaérea tamén.
0: Sí, e un lucerío ali arriba, que a casa quedaba no alto. Sí. E un lucerío que metía medo en todo Freixo. Tú ibas cagao toda andaina hasta chegar ali arriba. Non fixestes nada de cementerio, porque recordo en esa andaina, volvo para o Freixo, foron ao cementerio e colleron todas as coronas que encontraron de flores e montaron un campo santo improvisado, que tamén daba bastante yuyu porque salían os zombies, ¿no?, de ali.
1: Pues te puedo decir anécdota, ¿no?, sobre este ano. De feito, yo digo, ainda falando ayer cos compañeros, lle dicen... Por ano temos que facer unha inversión e comprar unhas gafas destas que se leman agora, que traen a cámara, que podes gravar sen que a xente se dé conta. Porque a anécdota deste ano foi que unha compañeira, eu lle pedín flores, e dixen, hai que buscar un cementerio onde ir as flores, tal, e me dixen, non te preocupes, que nosotros en el colegio para decorar, e eso ya te lo arreglo yo. E el día siguiente me llama e me dice, oye, pasado mañana tienes que estar en Pereirón, en el tanatorio, que ya tengo flores reservadas. E yo, ¿cómo en el tanatorio? Y fuimos al tanatorio, llegué allí, me presenté y me dijo la chica, meter la furgoneta aquí de culo, donde dejan a los fallecidos, y nos vinieron con dos carros, pero llenos de flores. Y yo diciendo a la compañera, esto no puede ser verdad, la gente allí viendo para nosotros, yo con ropa de trabajo, o sea, la anécdota fue, y estuvimos, porque nosotros tenemos ahí... digamos, la sede, el bajo, donde hacemos todos los carnavales ahí en Valladares, tuvimos las flores durante una semana ahí con unos pulverizadores para que no se murieran mucho.
0: Ah, claro, humedeciéndolas, claro.
1: Claro, sí.
0: Claro, bueno, este punto, ¿no?, de organizar algo que, al final, bueno, porque uno pasa bien, ten un punto de risa también, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, y entonces ahora, esto foi a previa para a comparsa, que realmente donde vos votades cuerpo e alma.
1: Sí.
0: Entón, xa estades pensando de que vades a ir disfrazados este ano? ¿Se puede contar?
1: Pois no. Sí, non podemos contarlo, temos algunha idea que outra, pero bueno, ainda non está decidido de todo, porque agora vamos a descansar 15 días, 15, 20 días, porque ao final nos centramos nisto de carnavales, montamos a asociación dicindo, va, carnavales son 3 meses solo. Nos traballamos todo ano, facemos sí, sí. máis eventos para generar fondos para ter na asociación, pero ahora xa lles dicen, vamos a parar 20 días e despois empezamos con carnavales a full.
0: Sí, porque vos, despois o des dos que vades de turné, claro, coa comparsa, ¿no? ¿A dónde vades con ela?
1: Pois facemos entre 12 e 15 desfiles, o sea, chegamos a ir a dous a Portugal, ao que é a provincia de Pontevedra, as Neves, Vigo,
0: Salceda.
1: Gondomar, Redondela. No, a Salceda nunca fomos, tiñamos ganas de ir.
0: En Salceda hai un fiestón coas comparsas, se para Salceda entera, ¿no? Creo.
1: Sí, sí, sí. Pero hai desfiles que son moi complicados, teñen uns requisitos que son moi difíciles de... Bueno, de cumplir, no, pero... Vale. Por dicho ejemplo de Tomiño, que nos levamos 4 anos, porque somos unha comparsa moi nova, temos, este vai ser o noso 4º ano de carnavales, digamos. Poñenche como un examen antes de cando te inscribes, dependendo da xente, a temática que leves. Nos nunca fomos capaces de entrar no desfile de Tomiño, que é un desfile moi bonito, porque se fai de noite, pero é iso, nos decimos, non sei como podedes evaluar, non sei, non nos estades mirando, só nos estades preguntando de que vamos. Pero
0: Tens que mandar un vídeo. Tens que mandar un vídeo,
1: non? Non che deixan, o sea, che deixan 10 párrafos para escribir do que vas e listo. Ao final, claro, non somos unha comparsa pequena relativamente a comparación das comparsas que hai por Salceda, por aí adiante, que son 100 e pico, non somos... Mira, o ano pasado salimos 42 personas.
0: E de que iba o ano pasado? Cal era a temática?
1: O ano pasado íbamos de Mary Poppins.
0: Oh.
1: Llevábamos os edificios como se foran de Mary Poppins, de Londres, as chimeneas. A verdad que o ano pasado a xente quedou moi contenta.
0: Sí, levades o paraguas tamén, el desoñinador. Sí, sí, sí. Donde sí, encontrades sí. as cousas? Buscades moito en internet ou facedelas vos?
1: No somos... Traballamos como modista, despois somos de facernos as cousas e diseñalas con... Bueno, paraguas, compramos o paraguas, pero, por exemplo, pusemos o detalle de que levaban o pásaro como levaba o de Mary Poppins.
0: Sí.
1: No mango, é suficiente con unha máquina 3D, pintámoslos e así.
0: O sea, que o pasades ben, o pasades moi ben. Bueno,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, traballo leva, pero despois a satisfacción é moita.
0: Claro, pois senón non estaríades aí a terceira xa ou deixades ou continuades, así que vades pola cuarta, a cousa non vai mal. Dime, dixeches que o almacenabades aquí, o campamento base en Valladares?
1: Sí.
0: Donde estades para facervos unha visita, oh?
1: Bueno, pois estamos no camiño do portal, xusto debaixo do Centro Cultural Bello.
0: Sí, ah.
1: Baixo, que temos aí. Bueno, un baixo particular, máis meu de meu irmán que temos alquilado pa hobbies nosos, pero bueno, cando chega a época de carnavales, eventos e así,
0: hai que almacenar.
1: Pues, nos metemos aí.
0: Moi ben, pois entón hai unha visita por carnavales, antes, despois, arredor de
1: sí.
0: arredor de vale, que xa estaredes como, bueno, pois pues, máis no hallo, ¿no? Se poderá contar algo
1: sí,
0: máis.
1: Sí. De feito os veciños ali cando entramos non nos miraba moi ben porque, claro, somos, a directiva somos relativamente novas, somos dos máis maiores, son eu que teño 33 anos.
0: E o resto?
1: O resto 28, meu irmán ten 28, 25, o que é a directiva, somos unha directiva moi nova. Claro, os veciños, a directiva somos un grupo de amigos que nos juntamos, bueno, pues en vez de estar tomando cervezas polos bares, pois, nos juntamos a facer a comparsa. E cando empezamos os veciños, chegábamos ali, non miraban moi ben, porque, claro, os veciños miraban que chegaba xente nova, se metía ali dentro, E o primeiro día que sacamos a carroza pa fora, dixeron, nos estábamos preocupados de que estaba toda esta xente nova aquí dentro montando festas e o que estaba facendo era unha carroza de carnaval. E desde esa, temos a todos os veciños que se nos fai falta calquer cousa e que contemos con eles.
0: Ah, bueno, mira que ben, pues a sorpresa. Agora xa sabemos onde estades. Oi, en Valladares tamén fan a carroza. Onde fan a carroza? Non sei, onde almacenan. Isto é unha gran pregunta, podo eu facer.
1: Eu creo que debaixo do cementerio ou algo así, que lle deixan un baixo ali ou algo así.
0: Ah, moi ben. Aquí que me ven a informar o que traballa pa Frango Selo. Está ben, está ben. Bueno, pois nada, agora vou descanso e logo con forzas, porque tendes moito que costurar.
1: Sí, sí,
0: aquí, aquí, en cando cadran os carnavales? O entroido cadran en Xaneiro?
1: Sí.
0: O febreiro,
1: no,
0: inicio de febreiro.
1: En febreiro, pero martes de carnaval, se non me equivoco, 3 de febreiro. Pero, sendo 3 de febreiro, nos unha semana antes xa temos, digamos, jaleo, porque xa temos desfiles, xa vamos a Bayona, que sempre adiantan un poquinho máis. O sea, a mediados de enero, 25-27, andaremos nosa por aí
0: danzando.
1: A tensión e os nervios de andar a correr todos carnaval.
0: Pues nada, bo traballo e bo disfrute tamén. Moitas gracias, Jonathan.
1: Gracias a vos.
2: Que importa lo que digan los demás.

0: so ein Tigerkind.
1: Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

A vida dos mariñeiros, dos pescadores ou dos mariscadores é algo diferente daquela vida, daquelas imágenes que se presentan en postaliñas para vender Galicia a cachos e por temporadas. Entón fixemos unha canción que fala dun día no mar, dunha dorna que vai cos seus cinco tripulantes e que se atopa

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

A vida dos marinheiros, dos pescadores, dos mariscadores é algo diferente daquela vida, daquelas imágenes que se presentan en postalinhas para vender Galicia a cachos e por temporadas. Entón, fixemos unha canción que fala

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas. Os barcos

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Cómpre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal é como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma Por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a DEGA reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvaguardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista ADEGA pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura a DEGA, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Riba d'Umia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Dega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2000 toneladas de lixo se desprazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte mobilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para a Dega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. A Dega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. A Dega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, a Dega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. A Dega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. E no plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencias e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Nada máis por hoxe, convidamos vos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.
1: Radio Piratona. Son as 6.

is Buddha. Tozan said,

boas, ¿cómo estades? Traemos un resumo para vos. Título así, Tres mundos nun só programa. Neste Esperta Valladares resumo e desescoitar o mundo, unha pinceladinha moi pequeniña. O mundo das rayas mosaico e tamén de outros animais pola ría de Vigo, do tiburón concretamente. Ou dos tiburóns, das quenllas. Hai un investigador do Instituto de Investigacións Mariñas, Alexandre, que sabe moito delas, e estivo a contalo o venres na Noite Galega dos Investigadores. Había moita xente investigadora, bueno, sacando as cousas que fan nos laboratorios que non temos acceso nos a coñecer como se investiga, pues, a rúa, para contárnoslo. Outro mundo é o das camelias. Das camelias se saca té coas follas, o fan en Areeiro, en Pontevedra. Tamén se saca unha flor bellísima que adorna as floristerías e que nun momento pois se exportaba, penso que a Francia, e moita para Sevilla tamén. E un terceiro producto é o aceite. E hai alguén aquí en Vigo que está no seu laboratorio tamén exprimindo a semente, aí en Coruxo o laboratorio está, e vendendo en Europa e fora de Europa tamén. E o aceite chamase acemelia e produce moi pouca cantidade porque, bueno, pues de momento está experimentando, ainda que le vas a unha década, xa os coitaredes, está experimentando un pouco, non? Si non... traballa con que con camelia de Galicia, do norte de Portugal e de Asturias. Bien. E o terceiro mundo que ides escoitar é o mundo dos sustos, os que se dan nas andainas terroríficas, a xente que anda a procura deles. Sabe que son sustos suaves, porque sabe que teñen final feliz normalmente. Son de mentirijilla. Nada, imos escoitar os sustos, os nove sustos que lle meteron a xente na andaina terrorífica de Fraga Uxelo. Foi este sábado que pasou, non? O anterior. Nada, falamos co... É parte do traballo que fai a comparsa Os Imprescindibles para recaudar cartos e poder facer unha comparsa molona para o carnaval, para o entroido. Falamos con Adrián non. Falamos con... con Jonathan, que é o presidente da comparsa dos Imprescindibles, e que teñen o acubillo donde preparan a comparsa, pois en Valladares, ao lado do teleclub ali, nun dos baixos que hai por aí. Entón, si paseades por ali e mirades xente nova entrando no garás, pois son estes rapaces que van a preparar a comparsa para o entroido, que este ano caí cedísimo, a principios de febreiro. Moi ben, imos dar unha voltiña, como sempre, tamén polas novas, que son unhas novas especiais porque teñen que ver con movemento veciñal os días de resumo.

Bueno, pois, por exemplo, unha das novas que apareceu pola prensa é pois, que a Deputación festexou en Darbo Cangas o movemento veciñal. A Deputación ten un programa que se chama Máis Convivir e nada, pois asociacións veciñais do municipio e máis da comarca, concretamente aí en Cangas, ¿no? Porque esta nova a contaban aí, pues ofrece cursos, un montón deles, ¿no? Por ejemplo, aquí en Valladares se da de risoterapia, de flores, gimnasia también. Entonces, bueno, aproveitaron esta festa para contar de estos cursiños que se fan. Bueno, primeros auxilios. Hay un mare magnum muy grande. Podéis buscar qué cursos da Diputación. Y algunas asociaciones os piden, ellos conceden. E despois os disfrutan os veciños das parroquias. A ver si damos falado con algúns dos que están aquí en este trimestre do ano facendo algún deles. Coas de flores, por exemplo, ¿no? Coas de flores, falo de arte floral, facer algo bonito coas flores. Bien. Outra nova que anda pola prensa, tamén que andivo pola prensa a semana pasada, Luz verde a 41 proxectos de asfalto en 6 parroquias por parte do concello. 2.065.000 euros, penso. Asfaltado en 372 calles do concello de Vigo, máis ou menos. E en canto ás parroquias, pois foron asfaltadas ou van a ser asfaltadas en rúas en Matamá, Castrelo, Sárdoma, Valladares e máis Bembrive, e algunhas intervencións tamén en camiños e rúas pequeniñas, non? Pois en canto aos parches, podedesme falar vos contarme aí como están de ben asfaltadas e parcheadas as calles. Eu teño que contar a anécdota que atraveso todos os días a rotonda da entrada do PTL pola saída da VG20 arriba. Hai uns baches terribles. Eso é ir, pues non sei, en el buscaminas casi. E outro día dixen, ai, que suavidad, parchearon. Pero por onde parchearon? Parchearon 3 parches e o resto sigue estando aquilo acribillado de buracos. Non podían parchear todo. Ai, por Dios. A ver, cantoñe duro parchea. Bueno, máis novas andan pola prensa. Pois unha nova de participación cidadá, como ano que ven hai eleccións municipais en maio, pois o BNG está recabando ideas entre os veciños e colectivos tamén da cidade para recoller ideas para o presupuesto, demandas, suxerencias e as inquietudes, ¿no? Porque os orzamentos, en realidad, que se van a facer agora para o ano que ven, teñen que responder un pouco ás necesidades do conxunto dos veciños, non, bueno, as ideas do solamente do cabeza visible que é o alcalde. Estou contando dende o BNG. A ver, cifran en 160 millóns a cantidade que vai a quedar sin gastar o peche deste ano 2026 estamos, ¿no? Pues non se van a gastar estes cartos, Jesús, e que van a facer con eles? Esa é a gran pregunta, ¿no? A nova continúa dicindo que o alcalde contou que o presupuesto para o ano que ven ascendería a máis de 365 millóns de euros, que é a cifra máis alta da historia para xestionar o ano que ven a cidade. Logo pola prensa tamén sale unha nova do revoltallo, pois porque se celebrou hai 2 fines de semana, 33 edicións deste festival o máis lonxevo de Vigo.

e unha nova así como moi pequeniña, que as novas dos luns teñen que ver cos cartos, presupuestos, o que se gasta, o que non se gasta, o que reclaman os veciños das parroquias, asociacións e demais, as administracións diferentes que gobernan distintos espacios da cidade. As novas dos luns van en esta onda. Pero hai unha que sale así que di: os bancos resístense en Vigo a devolver os gastos hipotecarios aos seus clientes. As entidades inundan de recursos a audiencia polo pago de cantidades entre 200 e 2000 euros, pese a ser mayoritariamente desestimados e condena en costas. ¿Mm? Bueno,

E outra nova así pequeniña que saliu pola prensa, CPTL Vigo impulsa a comunidade enerxética aberta a empresas e veciños. E outra, como se me escapou a min, menos mal que está o xestor cultural do centro veciñal que lea a prensa todos os días, ten ollo para que non se lle escape nada. Pois está ubicada aquí a OPTL entre Vigo, entre Vea de Valladares, vai a promover a enerxía renovable, este CPTL, almacenamento e autoconsumo compartido, serando beneficios económicos, sociais e medioambientais. Isto hai que ler un pouquiño máis. Os lunes o que fago é simplemente facer un barrido, pero esta me vale a min para escudriñar un pouquiño máis nela. A ver, un dos elementos diferentes do proxecto é a súa vocación de apertura, ademais de as empresas e actividades económicas, os particulares e vivendas do entorno que cumplan os requisitos aplicables van a poder solicitar a súa incorporación á comunidade enerxética, permitíndolles participar dos beneficios asociados á enerxía renovable producida localmente. Bueno, pois xa vos contaremos máis, xa vos contaremos máis desta historia que ten así un pouco enjundia. A ver, CPTL Vigo abre dende se que publicou esta nova ata o vindeiro 30 de outubro de 2026 ás 12 da noite un proceso de concurrencia dirixido a empresas especializadas interesadas en participar na construción e execución das instalacións enerxéticas previstas para este proxecto. Moi ben, máis información en cptlvigo.com. Bueno, pois xa vos contaremos máis. Seguimos aquí no mundo industrial porque a BorgWarner diversifica en Vigo con componentes para centros de datos. Vai a producir parte dun sistema de xeradores con destino a Estados Unidos e vai a finalizar o mega pedido de BMW logrado no 2022. Fais un oco tamén para pezas de camións. O vou facer destes anos de Zamáns, aí está a BorgWarner, se ides para, pues para o embalse de Zamáns, por exemplo, aí a mirades a man dereita, subindo, empezaron a producir placas de refrigeración da batería e refrigeradores para electrónica de potencia, tanto para BMW como para o productor de coches de lujo Rimac, entre outras moitas cousas que conta na nova. Bueno, pois e logo hai unha que unha non é tan bonitinha, como cando faleceu Gregorio aquí en Valladares, alguén moi metido no movemento social da parroquia, pois o mesmo pasou en Matama. Morreu Juan Luis Alonso, que foi o veciño que reviviu as festas de San Amaro. Bueno, algúns dos veciños, Jalis, conocido como Jalis, lle fixeron un obituario moi chulo na prensa, pues, dicindo da persoa boa que era, que se implicaba en todo o que podía para a parroquia, e non solo por revitalizar as festas de San Amaro, sino, por exemplo, cando era un agosto e había que pelar un montón de castañas, pois él, a ver como dixo, a ver, se limpiaban as castañas unha a unha, 200 kilos. Entón, el un día chegou por ali, pola asociación, eso que non podía ser así, e un día apareceu cunha máquina que desempeñara el cun tubo, e se facía todo moito máis rápido. Era o propietario de Talleres Jalises. E nada, pois aí escribe moita xente o boa persoa que era. Vamos a escoitar algo de música e despois todas as conversas que tivemos interesantes durante a semana.

0: os nenos, a xente curiosa pode descubrir un montón de ciencia, porque salen prácticamente todos os centros de investigación da cidade, os científicos, con cousas moi divertidas, moi amenas. Eu lendo o programa, resulta que descubrín que hai moita xente coa que xa falamos nos, especialmente un que me chamou a atención. Con el falamos das raias, que andaba investigando as raias polas CIES, e resulta que son como veranean ali, creo. Xa non me recordo moi ben.
1: Boa memoria, boas tardes, Jordi, que tal?
0: Moi ben. A ver, como andades moi ocupados os científicos coa preparación, reunións e demais, e ti vas a ir ao mar mañán, non?
1: Sí, mañán teño que recoller un dos equipos que imos amosar o venres nesas actividades de divulgación que están plantexadas para realizar ali no centro comercial de Laxe.
0: Que lle vas a contar aos nenos? Bueno, falo nenos porque normalmente son os papás que levan os nenos para que lle conten os nenos e de paso aprenden eles.
1: Bueno, en principio é unha actividade aberta a todo o público en xeral, o sea, que se poda acercar calquera que teña curiosidade por saber un pouquiño do que fan os centros de investigación aquí da cidade. E no meu caso en particular, como xa falamos xa hai uns anos do proxecto do estudio do movemento, en este caso das raias, tiburóns e outras especies no contorno das illas CIES, a miña idea é amosar un pouquiño cales son as metodoloxías que utilizamos nós para estudiar o movimento destes animais debaixo do mar, que podería parecer obvio, pero todos sabemos que non nos vemos directamente, entón temos que utilizar ferramentas de observación indirectas para poder entender como se moven e como se comportan debaixo das ondas.
0: Vos usabades a telemetría acústica submarina, que isto ven sendo, sí, como unha especie de radar, ¿no? ¿O qué?
1: Bueno, algo similar. Utilizamos varias ferramentas, pero posiblemente máis que actividades, será un stand onde amosarei as ferramentas, algúns dos resultados que obtivemos nos últimos anos. A telemetría, basicamente, o que fai é escoitar a emisión duns receptores que implantamos nos peixes. Entón, temos unhas antenas distribuídas en diferentes puntos da costa galega, e cando un dos peixes que nos marcamos con estas marcas acústicas pasa cerca desos receptores, queda registrado. Entón, deste modo, podemos saber cando e por onde estiveron movéndose nos últimos tempos. Entón, neste stand explicaremoslo con un poquinho máis de detalle, teremos algúns exemplos, podrán ver os equipos directamente, poderán tocalos, e, bueno, falar comigo para plantexar calquera dúbida que teña ao respecto.
0: Claro, te preguntarán polos tipos de raias, e ti lle dirás a mosaico é así, asá, as femias das mosaico...
1: Correcto. Todo o que queiran saber é que eu saiba, que non sabemos todo, de feito para iso se fan os proxectos, para saber cada vez máis das dúbidas que podamos ter, e o descoñecemento tan grande que temos aínda a día de hoxe. Entón, hai idea de facer unha conversación coa xente que non está directamente involucrada na investigación para que sepa máis ou menos cal é o noso traballo do día a día.
0: Vale, entón, eu vou aproveitar que mañán vas a ir ás CIES, non?
1: Non, mañán, bueno, non en concreto ás CIES, pero si vou recoller uns equipos que temos instalados, e que xa é momento de recollelos e descargar os datos que veñen acumulando nos últimos meses.
0: Vale, e que isto, a que profundidade o recolles? Te metes o trase de buzo?
1: Non, mañán, depende, temos diferentes equipos a diferentes profundidades, e hai diferentes sistemas de fondeo e de recuperación. Por exemplo, nos últimos anos estivemos traballando incluso por fora das CIES, na plataforma continental, a profundidades de ata 100 metros ou un poquinho máis, aí non nos metemos. Aí temos unha especie de liberadores acústicos que mandamos unha sinal e automáticamente o equipo liberase solo e sube amarrado unha boia co receptor. E logo hai outros que temos, por exemplo, fondeados en marinas ou incluso en bateas, e algúns fondeados a profundidades de 15 metros ou así, que aí sí que ás veces temos que bucear. Pero mañán é un dos equipos sencillos que temos nunha das marinas, e simplemente ir ali e recoller.
0: Moi ben, pois tendes xornada viernes para preguntarlle que comen as raias, donde andan...
1: Sí, esta metodoloxía sirve para calquera animal marino que viva debaixo do mar, que non amose pola superficie, como poden ser os delfins ou algo parecido. Entón, nos aplicamos a diferentes especies. No proxecto en concreto, donde desenvolvemos esta actividad de divulgación, que un proyecto que se llama Conecte, que está financiado por fondos do Programa de Investigación de Parques Nacionais, centrámonos principalmente, neste caso, como ben distí, en el asmobranquios marinos, que son as raias e os tiburóns que viven nas nosas costas.
0: Muy ben. A nos se nos quedan as cousas que nos interesan. E claro, como as raias son tan bonitas, cando as miras
1: Sabémolo. Pero hai moitísimas máis especies que poden ser non tan chamativas, pero son igual de interesantes e igual de fermosas que as raias, os tiburóns, os golfiños, mamíferos mariños e todo demais.
0: Moi ben, pois ala, a pasar polo Berbés mañán e toda esa contorna, e logo xa vos contaremos de outros proxectos que hai tamén espallados por distintos puntos da cidade. Moitas gracias.
1: Vémonos alí.
0: Veña, chao.

0: Bueno, pois así acompañadas da arpa imos a dar unha voltiña polas camelias, imos a facer unha ruta e vamos a aproveitar o traballo que fixeron en Televisión Española que o contan moi ben.
1: É a flor do inverno a quenche decora nos aterra cando a maioría das árbores están nuas.
2: Pero mira como está cargada de flor.
1: A camelia é orixinaria de China e de Xapón, mas botou raíces en Galicia, atopou no noso clima o ecosistema perfecto.
2: Suelos acedos, ricos en humus e con abundante humidade.
1: Vémolas nos xardíns de moitos pazos porque antigamente eran símbolo de luxo e poder. Marzo é un bo momento para percorrer a ruta das camelias porque están no seu apoxeo, mas hai tantísimas variedades que podemos aprecialas en flor prácticamente todo o ano.
2: Desde finais de setembro ata abril, maio, o sea, en función das variedades. As primeiras en florecer son as asancuas e logo se están introduciendo variedades de floración estival.
1: No Pazo de Oca teñen máis de 200 distintas nunha colección que en 5 ou 10 anos se convertirá en bosque.
2: A idea é que prácticamente cheguen a coincidir as copas, o sea, que se vaya pechando. Con podas e uns cantos anos máis se formará un bosque, así, un sotobosque de floración impoñente.
1: Dende o aire vemos como están aliñadas ao milímetro as camelias. No Pazo de Santa Cruz de Ribadulla pasa todo o contrario. O seu é un bosque silvestre.
3: Estas camelias son produto das sementes, das rosas da China, que se foron espallando por aquí e medran de xeito naturalizado. Algúnas delas, como vedes, esa que está aí, pois naceu no mello das pedras, non?
1: Teñen camelias centenarias tanto aquí como nos xardíns do Pazo. Calculan que os primeiros exemplares foron plantados no século XVIII.
3: Temos esas tres rosas da China que forman parte das camelias máis antigas vivas que hai en Europa. O sea que, digamos que ese é o noso principal valor, a antigüedade da colección.
1: O Pazo vive literalmente desta flor. Teñen un viveiro de producción de plantas ornamentais.
3: É a nosa actividade económica principal, o sea que é moi importante para nós, para a supervivencia do propio Pazo.
1: Tamén axuda a entrada que cobran aos visitantes, que aumentan cada ano, e o mesmo no Pazo de San Lourenzo, no de Lourizán, no de Rubiáns ou no Castelo de Soutomaior. A Ruta das Camelias ten unha dúcia de paradas nas que a primavera florece antes de tempo.
0: Pois, da primavera, o outono, que é donde estamos. En outono as camelias non teñen flor, pero teñen semente, que é o que utilizan en acemelia para facer o aceite. Vamos a falar con Pablo Mansilla, que é o artífice de que haya un aceite de camelia made in Galicia, e penso que desde Vigo, feito. Moi bons días, Pablo.
4: Moitos días.
0: Bueno, contanos, como chegas ti a facer aceite da semente de camelia? Quen lle roubaches a receta magistral?
4: A receta é difícil, non é tan sincero como parece.
0: ¿No?
4: Todo surdeu en un viaxe a Xapón, que descubro que hai moitísimos, moitísimos produtos relacionados co aceite de camelia, que se utilizan principalmente para o cabelo, o rostro, o corpo, hai mascarillas, hai infinidad de produtos. Entón, empezo a pensar e digo, pero se aquí hai moitísimas camelias, ¿por qué no intentamos hacer algo coa planta? Porque realmente a camelia solo se utiliza para flor, para decorar. Sí. Pero, claro, hay moitísimas plantas, hay moitísimas sementes. Entonces, a partir de ahí, empezó a trabajar en cómo fabricar este aceite. Después de moitos anos, consigo facer un aceite que é moi estable, comportase moi ben o corpo, absorbese fenomenal, chama moito a atención, porque o que o proba, a pesar de que un aceite ao principio diz, vai me deixar a pel moi grasa, a sensación é xusto o contrario. Botaos na pel e a pel está perfectamente suave, seca e brillante, e moi hidratada. Entón, bueno, pues dende aí vou crecendo pouco a pouco, montamos a empresa, facemos outro tipo de produtos, todos relacionados co aceite de camelia. O aceite de camelia sempre é o principal ingrediente, e a partir de aí, pois empezamos a vender en Galicia, fora de Galicia e agora fora de España.
0: Sí, e aí fora de España vendedes a través de internet ou tenéis tamén puntos de distribución?
4: Sí, sí. Temos algún punto de venta en Alemania, en Austria, e agora estamos abrindo algún máis en Italia, en Francia, estamos pouco a pouco intentando pois crecer fora.
0: Se entrades nas redes de Acemelia, teñen un pacagui moi bonito, os envoltorios son preciosos, son casi o seto de decoración.
4: Bueno, o que buscamos é que sean sin selos, pero que chamen atención. Sí. Hoxe en día todos os produtos están nun lineal, entón, se facemos o que fai todo o mundo, é moi difícil que a xente vexa o producto.
0: Sí.
4: Entón, esa é a idea, facer algo sin selo, pero que chame atención.
0: Vale, da cousa bruta que o extracto, ¿no?, o aceite, que vos levou o vosso tempo hasta estabilizar esta cousa, a presión en frío, como o aceite de oliva, ¿no? Presión en frío, ¿no?
4: ¿No? Bueno, non exactamente a técnica do aceite de oliva, pero sí, isto é unha presión mecánica en frío, só primeira extracción, non utilizamos ningún solvente, ni auga, ni nada. No aceite de oliva usase auga, xeralmente. Aquí non usamos o auga, co cual o aceite é moito máis puro, non se contamina. Despois, bueno, hai un decantado e un filtrado que deixa, elimina as partículas, algún ésteres, alguna sí. cadena moi longa de carbono, bueno, facemos unha limpieza un pouquiño máis fina para poder utilizarlo perfectamente na pel.
0: Claro, porque despois isto se engade a algo co que entón aparecen que as cremas, ¿no? As cremas para os labios...
4: Claro, isto, nos aquí o que temos é a fábrica en Vigo, de aquí fabricamos todo o aceite de camelia. Logo, este aceite, o que hacemos, o podemos vender en pequenos boteciños, como comercializamos habitualmente en Acemelia, vendemos a granel para outras empresas que fabrican tamén cosmética con aceite de camelia, e fabricamos tamén algúns productos relacionados coa camelia. Facemos cremas, facemos sabón, xampús, etc.
0: Que o que máis lle gusta a xente? O que máis vendedes?
4: O produto estrela o aceite. Porque aceite, como xa dicen, cando botas na pel, chámate moito a atención. Entón, cando te enamoras do aceite, entón queres máis cousas. Ese é o tema.
0: Vale, entras por
4: todos os nosos produtos son moi hidratantes, entón, por culpa do aceite, entón, funciona moi bien a pel, o cabelo, entón a xente, pues, gustalle, o boca a boca, pues, vai movendo o producto,
0: sí.
4: Vai salo das nosas fronteras.
0: E, vale, a fábrica está aquí en Vigo, e as camelias, de onde sacades as sementes de camelias? Recorredes Galicia, tendes plantación propia... ¿Cómo es?
4: Temos un pouco de todo. Temos plantacións propias, recollemos moita semente en pazos, en sardís, en fincas particulares, e tamén mercamos moita semente a pequenos, bueno, pues, xente que ten pequenos terrenos, que ten pazos, etc. O sea, hai moita xente que hai... 7, 8, 9 anos as sementes de camelia non servían para nada e nos pouco a pouco que estamos a crear unha industria no que a camelia pode ser rentable dende que recolles as sementes e nos mercamos esas sementes para fabricar os nosos produtos.
0: E vale calquer tipo de semente ou solamente de algún?

0: favoritos, non hai moitísimas máis. Se tiveramos outras como oleífera, pois sí, poderíamos utilizar esas sementes, pero non hai ese tipo de especies aquí.
1: Non tendes plantación propia vos, aínda non pensaste de
0: sí, temos unha plantación, sí. Estamos o problema é que non é tan sinxelo facer unha plantación, porque o primeiro é seleccionar as plantas que teñen boas sementes. Uh-huh. Eso é un traballo lento. Hai que reproducirlo dende sementes. Le va 4 o 5 anos ter plantas para poder plantar no monte. Non hai un viveiro onde podeis ir e mercar camelias para semente. Para iso aínda é moi cedo.
1: Bueno, é outro estadio do negocio. Y,
0: sí, pouco a pouco.
1: Sí, sí. E me estaba preguntando eu as sementes, porque non sempre dices tú, bueno, pues da sapónica, vale, pero a mellor non todos os anos vai ben que a semente no, sale, ¿no?
0: No, eso é certo. Hai anos que hai moitas sementes en unhas partes de Galicia, en outras non, pero bueno. Como estamos a mercar dende o norte de Portugal ata Asturias, pois, bueno, cada ano hai máis xente que vende as sementes, entón, bueno, aunque o ano non sea moi bo, estamos a cubrir a producción.
1: Sí, son dos os únicos en Galicia. En España tamén hai outros, ou non?
0: En principio, que eu saiba, en Europa somos a única empresa que fabricamos a xente.
1: Ah.
0: Una empresa como tal non existe con todos os certificados que se adica a isto. Non hai nada, ninguna máis que teña prensa propia.
1: Sí, sí. Ah, bueno, pues entonces parabéns polo esforzo, porque me imagino bueno, que le valo...
0: Un traballo longo, non é sinxelo a comercialización. Sí. No, o mundo da cosmética hai moitísima competencia, non só aquí en Galicia, sino en toda Europa, en todo o mundo, entón é tremendamente complicado esa comercialización.
1: Bueno, si entraste a vender en Francia, es como...
0: Sí, sí, pero bueno, Francia é un mercado tremendamente difícil.
1: Por eso pregunto.
0: Pero algunas cousas sí que estamos a vender. Dende hai moitos anos.
1: Bueno, pois se entraste en Francia, o camiño é máis sencillo, digo eu.
0: Bueno, pero hai... Francia é moi grande. Sí, vendemos sí. En algúns puntos, a algún acente, pero sería importante entrar en máis puntos. Pero sí que é certo que o mercado francés, dende hai 3 ou 4 anos, estamos a duplicar prácticamente as ventas ali. Entón, pouco a pouco, pues, espero entrar en máis temas.
1: Muy ben. Pablo, un último uso dos que a xente a mellor que nos está escoitando dice, pero o aceite tamén sirve para os cuchilos, as navallas, para cuidalos, ¿no? Este é un uso que...
0: Sí. É un uso diferente. Efectivamente, o aceite de camelia procede de Xapón, principalmente, e utilizouse, utilizándose máis de 2000 anos para coidar os coitelos, porque ali non teñen acero inoxidable, o acero que usan oxídase. Entonces, co aceite de camelia o protese. Entón, bueno... sabendo isto, o que fixemos foi lanzar un produto precisamente para coidar os coutelos, as navallas, os mangos das ferramentas, as tesoiras. É un produto que inicialmente non lle dimos demasiada importancia, pero que sí é certo é que a día de hoxe, por exemplo, en Amazon somos o segundo aceite máis vendido para coitelos, despois do de Vitorinos. Entón, algo moi curioso, e vendemos principalmente, aquí en España vendemos bastante, pero en Alemania, en Francia, en Italia é unha locura. Vendemos moitísimo, moitísimo.
1: Bueno,
0: unha curiosidade do aceite.
1: Sí, sí, sí, no, como sempre hai na unidade de negocio algo que sorprende, ¿no? Pues esta é a sorpresa, ¿no? Penso.
0: Sí, sí, sí. Se tistes unhas tesoiras, estas que están oxidadas, que non se moven porque sí. Levan fora un par de semanas.
1: Sí.
0: Bótalle unha gotiña de aceite de camelia en un minuto. De esas tesoiras perfectas para volver a utilizarlas.
1: Anda.
0: Sin esfuerzos, sin gastar más dinero en absolutamente nada más.
1: Ah, muy bien. Pues nada, esto vale también para los tornillos. Cuando se oxidan, no en

Cabo de Boa Esperanza da Uquestra do Medio. Sonaba un pouco de ukelele por aí polo medio. Vamos a dar unha voltiña. Pola finca Areiro, que está aí en Pontevedra, coa que temos falado algunha vez, pues, porque sabe moito das camelias, porque algunha vez falamos con eles da ruta das camelias en xeral, e algunha vez tamén falamos porque teñen unha plantación de té de camelia. Bueno, teñen ali casi un millar de exemplares plantados, e pois é un xardín que tamén se pode visitar tanto para profesionais como para xente de AP, como a nos, como a min, que queremos conocer como traballan aí, o mundo das camelias e degustar un té. Entón, vamos a ver, en visitas, podese visitar hoxe martes, ¿no? Pois hoxe pola mañán, e máis os xoves tamén pola mañán, de 9 a 2 da tarde, e os sábados de pola mañán, de 10 a 2. Os levan a facer un recorrido pola finca, vos contan o que é a estación fitopatolóxica de Areiro, as historias de orixe, de porqué, un pouco da historia da camelia e as variedades que hai ali. E tamén unha plantación de kiwi, sí. Bueno, e despois a plantación de té de camelia, que vai máis alá. A camelia, aparte de ser unha flor preciosa, ¿no? Era de Coco Chanel, a que levaba sempre na solapa. Pois tamén aceite de camelia coa semente, a camelia e té de Areiro. Despois da visita, que vos enseñan todo o que teñen, non só as camelias, tamén as feijoas, os kiwis, froitos de outono, os fentos, teñen uns fentos altísimos. Bueno, pois vos dan un té. Tin, tin, tin, estou mirando por aquí. Ten que haber un grupo mínimo de visitantes para facer a visita. Bueno, vos chamades. E se vos selecciono, pues estupendo. A ver, vou a pinchar eu aquí. No, a ver, setembro. Ah, solo está disponible a do 29 de setembro. Pois o 29, ¿no? O 29 hai... Teño aquí, non me funciona moi ben. Estou buscando aquí seleccionar unha fecha. Teño un calendario para reservar setembro. Ah, sí. Ah, pues mira, para si quieres reservar unha visita agora en setembro, a única data disponible é o 29 de setembro, martes que ven ás 10. Bueno, e agora en outubro, vou dar aquí unha clic para min. Aí. Vai lento ordenador. Nada. Entrada de finca Areiro con dúas S. Esa, bueno, saledes un poquinho máis. A través da pasena de Deputación podes entrar. Muy bien, vamos a buscar vamos a escoitar un par de cancións máis. Vamos a escoitar, por exemplo, a Camaño e a Meixeiras. E despois vamos a escoitar unha de Medo. A Xoán Curiel e a Banda do Terror.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Du Perle plus Recite de Beauté, no disco descasada de Magali Saré, un álbum que aquí en Ábrete de Orellas escoitamos cando se editou ao principios deste 2026. Escoitamos un par de cancións e volvemos a él meses máis tarde porque Magali Saré vai abrir o Festival Maré. Será o mércores 23 no Teatro Principal de Compostela, acompañada polo coro Vox Excelae. Un disco fantástico con 15 cortes no que Magali Saré amosa toda a súa versatilidade, non só nas linguas que utiliza, senón tamén nos estilos musicais e, sobre todo, na súa voz. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas sexan as túas orellas ao programa 617. O comezo deste programa vai dedicado a un dos nosos festivais favoritos, o Maré. Despois de Magali Saré, ese mesmo mércores, na Sala Capitol de Compostela, a banda colombiana Aterciopelados, nome imprescindible do rock latino. En 1996, é dicir, hai 40 anos, editaban o seu disco La Pipa de la Paz.

No Necesito, unha das cancións máis celebradas daquel disco de Aterciopelados que fai 40 anos este 2026. O programa do Festival Maré é realmente orelludo. Do mércores 23 ao domingo 27, máis de 30 espectáculos en diferentes localizacións de Compostela, con artistas de máis de 16 países e representación de 12 linguas. Tes máis información na web da Verte de Orellas, lóxicamente, jazz, folk, rock, reggae, trova cubana, samba, fado, blues e músicas de raíz. Presenza de bandas galegas, unha selección internacional moi coidada e o lugar perfecto para descubrir novas propostas musicais. O Benres 25, por exemplo, na Sala Capitol estará Omar Souleimán, un cantante sirio de música árabe electrónica que comezou a súa carreira en 1994. Omar Souleimán, a versión moderna da música tradicional árabe e o dabke. O baile está garantido na Sala Capitol o Benres con pezas como esta Rahat Al-Chand Im, Omar Souleimán, no Festival Maré.

pasado venres, o dúo galego de electrónica Galician Army estreou o seu remix da canción Máis Bicos que Rosas, dos Rapans. Galician Army estará o venres 25 dentro das finais das series mundiais de triatlón en Pontevedra. Tamén estarán Ortiga e concertos máis recomendáveis desde Ábrete de Orellas como os de Ninjures. Outra novidade no panorama galego chega con No One. Pasamos ao synthpunk, o punk de sintetizadores a cargo de No One. Acaba de editar un disco deses chamados colectivos, no que en cada canción conta cunha colaboración. Esta semana escoitamos a súa colaboración con Melo dos Herba. Resistencia non, No One.

No One, no sé, un disco editado con Ferrol Records, Aoki Gahara. Un traballo que cheira a converterse nun referente do synthpunk galego. No One. Aprete de orellas aos diferentes estilos. Ábrete de orellas a música feita en Galiza. Ábrete de orellas ás novidades discográficas. Ábrete de orellas ás nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite, aquí en Radio Filispín. Ábrete de orellas.

Unha das bandas novas do país chamase Ragger, R-A-G-E-R, e homenaxean na súa nova grabación o Xabarín Club con Stone Lavadora, a peza dos Caimán do Río Tea. O sábado van a estar no Psicotroita de Sigüeiro, outro deses festivais nos que compre deixarse caer de cando en vez. Tamén na web de Aperto de Orellas podedes ler que o sábado 26 estarán Orquesta Never Loura, Mujeres, Pladur, Ilmen, Familia Camaño co Orquestra dos 15, os mencionados Ragger, e o domingo, en sesión Bermú Expandida, Rolando Bruno e Los Tiki Phantoms, na área recreativa do Paseo do Carboeiro, en Sigüeiro. E tamén estrean nova canción a banda Exeria, Demasiado Gris. O sábado ao mediodía van estar no local do colectivo Piruchela en Neda, con entrada limitada, e polo serán, ás 8:30, estarán na Xanela de Noia, desde a zona de Ponteareas, Exeria, Demasiado Gris.

Demasiado Gris, nova canción e novo videoclip da banda Exeria, que fai dobrete este sábado ao vivo. E de preto de onde son Exeria, cheganos Daniel González. A miña conciencia é a nova canción deste músico e cantautor de Vigo que se puxo en contacto coa redacción de Ábrete de Orellas para nos compartir unha peza de rock contundente e directa liderada no son pola súa Fender Telecaster. Dende Vigo, Daniel González. A miña conciencia.

Obenres, No Rocking Cambre, Medina Zara, os mencionados Biznaga, os Escarapotes y Stonewolf. Y os sábado 26, Boycott, Mifritos and the Gimme Gimme Chetos, Carlangas, Inadaptados, Black Crab e Panxea, de Balde, No Campo da Feira, de Cambre. Y en este setembro alternase os festivais coas salas, nas que sempre temos postas as nosas orellas. O martes 22, na Sala Mardi Gras da Coruña, chega unha banda canadiana da Nova Escocia, concretamente. Chámanse The Bujams. En o seu disco homónimo de 2025 está esta canción chamada Stick Together. The Bujams, este martes 22, na Sala Mardi Gras.

The Bujums, martes 22 na sala Mardi Gras da Coruña. Stick Together era esta canción. Seguimos co rock en Ábrete de Orellas, e desta vez cunha banda do país que está a preparar os seus 30 anos. Sí, Ruxe Ruxe van facer 30 anos, celebrarano cun disco chamado Plum, do que presentan unha primeira canción e videoclip. Os Ladróns Levan Traxe. Haberá que esperar ata o 13 de febreiro para escoitar ao vivo o novo disco dos Ruxe Ruxe na sala Capitol. Os Ladróns Levan Traxe.

A semana pasada estreaba aquí en Ábrete de Orellas a canción que titula o terceiro disco de Secho. Secho derase a coñecer a 10 anos como Secho e Los Invisibles, un disco chamado Xa fai un tempo, que editaban con Discos da Máquina. 5 anos despois resurdiu con disco chamado Recuperar, que gustou moito na redacción de Ábrete de Orellas, e agora Sergio Castiñeiras presenta un terceiro traballo grabado nun día, ao vivo, 7 cancións, no que se acompaña de Dani Ribeiro na percusión, Lois Carlin no baixo no piano e Manuel Espiño no trombón. O lugar de crime, o novo traballo de Secho. E para acabar esta edición de Ábrete de Orellas, outra novidade que ten que ver con veteranos do país. Neste caso, Chicharrón, que coa formación actual en trío, leva xa varios anos, varios discos con Ferrol Records, e acaban de editar agora Vendaval, un vinilo fermosamente presentado e unhas cancións producidas fantásticamente por Marco Maril, Alberto M. Vecino, Rosalía Fernández Rial e Mara Pérez son Chicharrón e coa súa factura despídome até a semana que ven aquí en Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estardes aí e vémonos nos concertos.